0: mambo. Gimari uma mwedu.
1: Haiwa mambo. Tegumire masano. Babawe uchinjiri. Wama kaba sorombo.
0: Kazi pela vana uchanganipa.